tak tak tak tak tak gin tak gin gin gin re jag jag jag jag jag gin jag gin gin gin re gur jag jag gur jag jag gin gur tak tak gur jag jag gin gur jag jag